Välkommen till ett nytt program i serien Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre, hvor vi alltså hämtar fram pärlon där från skattkammaren av kristna sanger i Norge och Sverige och av och till i Danmark och på Färöarna, men max en sang i året i dessa program är på engelsk då, så vet du det. Rune Larsen, som du kanske gjettade til, var det som inledde dagens program med sangen Ikke en spur til jorden, og ikke helt tilfeldig det, for i 1973 så tok biskop Sigurd Lunde, han tok denne sangen, han var ikke blitt biskop ennå for øvrig, men han skulle bli det snart, denne sangen, eller dette diktet, så skrev av Ingeborg Prytz Fogner, og så satte han melodi til det, og det har blitt en sang som for mange er veldig viktig og kjær. Og Sigurd Lunde, født 27. april i 1916 og døde cirka 90 år senere, 21. januar i 2006. Han var biskop, han var komponist, han var forfatter, han var journalist, han var redaktør og han var radioman, men han var ikke minst altså salmediktar og salmemelodikomposisør, om det nok også heter det. Og han skal få lov å ha en ikke uvesentlig del av tida vår i dag. Vi skal høre når mest av sangene vi skal høre i dagens program har Sigurd Lunde enten skrevet tekst og melodi til, eller han har omsatt det til norsk, eller han har skrevet melodien. Om ikke annet melodien hadde han altså skrevet til denne første sangen. Før vi vender tilbake til Sigurd Lunde, så skal vi høre en annen sang. Den er hentet fra et opptak fra Norsk Luthersk Misjonssamband, sin generalforsamling. Det står ikke hva år det, men det er en av de siste generalforsamlingene som våre. De har jo generalforsamling tredje kvart år. Og det er en sang som er en gammel bedehusklassiker, men samtidig her da har fått en litt moderne touch. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved han.

Det är alltså Sigurd Lunde, psalmdiktaren och biskopen och prästen och komponisten som är i centrum för det mesta av dagens Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre. Han blev född i 1916 och 16 år efterpå då vi kommit till 1932. Det är lite att finna information om Sigurd Lunde sin barndom och uppväxt, men det var nog inte bara enkelt att växa upp i Stavanger heller på 20-talet. Men i 1932, 16 år gammal, då skriver Sigurd Lunde en av sina allra mest kända sanger, och om det är den första det ska jag påstå, men han skriver i alla fall sangen Jag är frälst och får en nåde, nåde över nåde. Och för om det inte är lätt att finna mycket stoff om Sigurd Lundes barndomstid och uppväxttid, så må han väl ha fått något av detta här in igenom morsmelka, och i alla fall så har han då som 16-åring fått ett klart förhåll till Jesus Kristus. Ragnhild Huse heter hon. Hun skal få lov å tolke denne sangen, som både er en av de mest kjente altså, og en av de aller første som den godeste Einar Lunde skrev. Kan du ellers nevne da, det vel mer en kuriositet for de fleste av oss. Vi vil vel helst bli betraktet utifra den vi er, og ikke hverken kan foreldre våre eller andre var, men når Einar Lunde etter hvert ble eldre, så gifte han seg med datteren til en mann som hadde det ikke helt ukjente navnet Ole Hallesby. En av Kristen-Norges aller største ledere, og har blitt stemplet som tidenes mørkemann, langt på vei uten grunn, Ole Hallesby, men han var da svigerfar da, til Sigurd Lunde. Og hvis du har sett mye dagsnyttsendinger på NRK, så vet du for en okrofia, så gikk ankermann i NRK Dagsnytt Einar Lunde av med pensjon. Det var jo da sønn til Sigurd Lunde, sånn at vi har tatt med sånne ting som egentlig ikke er så veldig vesentlig. Men nå skal Ragnhild Huse få synge Jeg er frelst og får en nåde.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

0: kan ingenting ta med dig dit du går.
1: Med det så är fokus satt idag och det handlar om att du kan ingenting ta med dig dit du går. Det handlar om ditt förhåll till pengar. Och det var Cornelius Vresvik som inledde i fokus på Radio Sunnmøre idag, denna nästan geniala svenska trubaduren som inte lever bland oss längre. Han var nog inte mest känd för att spela i kristna sammanhang, men denna sangen här är ju egentligen heller ingen en kristen sang, men har ett innehåll så gör att han bland annat blev tagit med under den svenska minstussången. För det handlar om det att den dagen livet är slut så får du ingenting med, och det ska alla sangen våra den nästa timmen handla om. Din kassakista är din god gud, men så en aften får du bud, sang den godeste Vresvik. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Hva gagner det et menneske om man vinner hele verden, men taper sin fel? Det sa Jesus Kristus, og det kan du ha i bakhevet når vi nå skal spille sanger som har med dette temaet å gjøre. Og Dubland sammen med datteren Oddrun Helene skal få lov å synge en, ja, en gammel vekkelsesang fra Bedehusland om hele jorden her jeg kunne eie. Denne sangen den har et litt artig vers, hurtig. Ditt tåge ruller snart av sted, skrev jeg en tid hvor ting gikk litt saktere enn i dag. Ikke så langt tilbake som når den første jernbanen kom til Norge, men vi skal huske det, at når det første jernbanesporet mellom Oslo og Eidsvoll var åpnet, så var toppfarten ca. 20 km i timen, og folk sto og måpte at det gikk an å bevege seg så fort på jordoverflata. Hurtigtoget ruller snart av sted. Om hele jorden her jeg kunne eie. Etterpå så skal den jødiske visesangeren Juan, eller Johan Baez, så i en gang kom i skade for å kalle for Johan Baez, men Johan Baez, hun har sunget inn veldig mange fine sanger. Hun skal få synge I am a poor wayfaring stranger. Jeg er en fattig, enkel vandringsmann, kan vel det overføttes med til norsk

0: Da skal vi avslutte dagens I fokus med en svensk sang ut til slutt. Vi har hatt flere av dem I dag. Nils F. Nygren og gjengen som var med I minste sången skal få synge en sang, tekst og melodi av Nils F. Nygren. En mann som vi for øvrig har presentert I et annet program her på Radio Sunnmøre, han min sang og min glede. Og denne bønna den sterk. Gjør något Herre med resten av mitt liv I dina varliga händer. Ta mig och visa mig himlens perspektiv innan mot aften det ender. Och I den sangen så står det sån inga sekunder en dag har jag kvar när den tid kommer åt mig. Och det det vi begynte med inledningsvis så en dag tiden de uppbrukt. Du har ikke flere sekund, livet det over. Og da spørs du hvordan vi har forholdt oss til det vi hadde. Gjør noe Herre med resten av mitt liv, tag meg og visa meg himlens perspektiv. En fattig tigger får et annet perspektiv når du får himlens perspektiv over det. En velfylt bankkonto får et annet perspektiv når du har himlens perspektiv. Over det. Med den sangen så takker jeg for følge I fokus I dag og ønsker på gjenhør her på Radio Sunnmøre.
1: Vad blev det av mina hetsiga år? Allt vad jag sökte att hinna. Skummögd I morgon, fast blåögd igår. Lika för man och för

korta sekunder. Och inga sekunder en dag har jag kvar, inte en stund kommer åter. Men se med barmhärtighet på det som var. Du är ju den som förlorar.

Ja, jeg heter Solfrid Ulstein Riese. Jeg bor ute på Ulstein. Og jeg var så heldig at jeg hørte Jesus til hele livet mitt. Jeg gifta meg med noen Mathias når jeg var 19 år. Jeg har 3 barn, 3 svigerbarn og 6 barnebarn. Og mitt viktigste arbeid nå, det er å få fortelle disse skjønne barnebarna mine om Jesus. Jeg har vært med i kristent arbeid hele livet. Nå er vi nå aktive på bedehuset her i Ulsteinvik. Men vi har bodd 30 år i Volda, og da var vi aktive på bedehuset der. Så jeg er sykepleier og jordmor, og har jobbet 30 år på sykehuset i Volda. Men nå er jeg kommunejordmor på Hareid. Og jeg ber om at jeg skal få møte kvinnen og familien der med Jesus sin kjærleik. Jeg har alltid vært glad i å synge, og jeg reiser nå litt rundt og snakker om Jesus, frelseren min, og synger. Og jeg har noen mange favorittsunger. Men den sungen som jeg har valgt ut i dag, når jeg skulle få presentere min sång, det är Det finns en källa. Den traff mig i hjärtat första gången i hörde den. Det var på CD:n till bedhusgruppen från Brattvåg. Det är ganska många år sedan, och den har fyllt mig sedan. Originalutgåva heter There is a River, och en som heter David Sapp så skrev den och lagade melodi i 1969. Jag synger den ofta själv, och texten talar till mig kvar gång om din källa som är Guds kärlek. Och att vi blir inviterade till att komma och dricka ta den. Och så är hopp at det kan bli en kjelde ifra oss og ut til andre. Så i første verset så er det denne kvinnen ved brunnen, så Jesus måtte møte. Det står at han måtte gå gjennom Samaria. Og han møter henne så nydelig med respekt og omsorg, og han ser henne. Og så hvor dette møte forvandler henne. Hun måtte bare springe inn i byen, hun litt vannkrukk og stå, og så fortelle om henne som hun har møtt, og som har fortalt henne om alt hun har gjort. Og så er det min bøn at vi skal kunne møte sånne som livet er gått i stykke for, med Jesu hjertelag, og at det kan forvandle liv. Og i det andre verset, der står det om dåne fra himmelen, den heilige ande som kom, så forvandlet de redde og feige læresveinene, som hadde forstått veldig lite egentlig, selv om de har gått la med Jesus i 3,5 år, og sett alt under han gjorde, og hørt han og fortynt. Og så kom den heilige ande, og så ga den deg mot og fred, slik at misjonsoppdraget kunne bli fullført og gitt videre. Og det er grunnen til at vi har fått hørte. Og så vil den heilige ande hjelpe, utruste og gi oss i dag mot og fred, så vi kan gi den gode budskapen om Jesus videre.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebejs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

Hej, jag heter Noemi López Calve. Troa min är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid tillstede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du trenger till vedlikehold av fasade, tak och terrasse. Vi är gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste trenger till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Då har jeg fått to gjester I studio, Synnøve og Jon Leirvik fra Austefjorden, tatt turen helt til Spjelkavika til studio med oss, og grunnen til at dere invitert hit at dere en flott historie å dele. Velkommen skal dere være.
1: Takk, takk.
0: Jon, vi skal starte litt med deg og din barndom. Du vokste opp I en kristen heim. Fortell litt om barndommen din.
1: Ja da. Vi vokste opp inn I Austefjorden, ute I Føljabygda, som jeg sier, på fint så kalt det Løvfold. Og der bygde far min og mor med et hus I 1937 var det vel ferdig. Og far min han drev en sånn isforretning den tiden. Det ikke noe som folk vet noe særlig om nå, for at nå har vi kjølemaskin og frysemaskin og alt. Men det var kort fortalt sånn at han saga is om vinteren på et vatten og lagra I et hus. Og så kom det fiskebåter og andre som drev med fisketilvirking om sommeren og hentet is med henne. Mor min, hun var en kristen. Og far min, han var dessverre ikke det, men han datt ned fra et sånt lagerskur som jeg hadde nede I en elv, og det resulterte I, det var på et islager som han hadde, det resulterte I at han brøt ryggen på tre plasser, og I 52 så var det ganske alvorlig. Hadde vært I dag så hadde det kanskje ikke gått så galt, men han døde og dagen etterpå. Og da ble han en kristen på dødsleie sitt der. Ja, og mor mi hadde bitt for nå I mange, mange år, men hun hadde ikke ventet på å få bønnesvar på en sånn måte. Så da ble den isforretningen avviklet, og med oss da så var det veldig mye predikanter som bodde. Penger hadde vi veldig lite av den tiden, for hun var eneforsørger og hadde bare en liten pensjon og drev og vasket. Så det var noe så, men folk I bygda visste noe om dette der, og de kom nå av og til med middag, hermetisk kjøt og forskjellig som skulle ha til. For nesten alle talere som kom til bygda der, de bodde med oss. Blant annet han Orheim. Og han spilte på glas, som folk vet, og sånga tot gjorde han også. Og dette synes de var så kjekt, så jeg var nå med og bar, det var nå en halv kilometer opp gjennom bakken opp til skole der som møtet var. Så jeg var nå med og bar denne koffert, jeg var ikke så gamle kari, så det var noe forferdelig tungt, men vi kom oss nå fram på et vis. Og så held på å stemme seg glaset da, og kolde opp I vatten og stemte det inn, og så spilte han en sång. Og før han reiste da, så han bodde vel med oss to unger, tror jeg. Så måtte vi inn I skapet til moderen og hette fram alt glas hun hadde, så han stemte opp noen glas til meg, så jeg hadde å spille på etterpå han var ferie. Så det var noe slik, ja.
0: Men når dere hadde besøk av alle disse forkynnerne hjemme, og du sa at mor var en kristen, du selv da, forstod du hva dette betydde da?
1: Ja da, jeg gjorde noe det. Jeg var nå med på søndagsskola, og både han som var formyndere, men han var nå mye I pinsemenigheten, og han tog meg nå med på søndagsskola, fra på Kleiva som jeg sa, Og det synes jeg var I grunnen folekjekt, for jeg hadde nok sett flannelograf.
0: Ja.
1: Og det var svære greier, det. Så det var sånne stumkino nesten. Jeg stod med seg der og fortalte, det synes jeg var så kjekt. Så jeg var nå med I det kristne miljøet, så lenge jeg var nå konformert og sånn, og da gleide jeg vel ut.
0: Ja, ja hva skjedde da?
1: Nei, da skjedde det at jeg begynte på sjøen, og da var nå det forskjellig, da måtte han røyke, og det var ikke så forferdelig synd det, men det, den tiden var det fryktelig, for det kristne miljøet I hvert fall, jeg kunne ikke røyke, det var nå en jeg husker som var kristna rykte, men detta var inte särskilt gott sett på. Mm. Så det var nog en ting, och så var det lite forskjellige andra ting, så jag gled nu bort ifrån det där då, för vi var nog en god del på sjön på den tiden. Mm.
0: Men grunden till att du kom hit idag är ju för att det är en fantastisk ände på historien, för så är det sånn, att du har blivit en kristen igen. Men vad skedde efter att du var på sjön, och hur på något sätt vart du kjent med Jesus igen?
1: Nej, det var nog slik att i 68 då var det en vekking i Ulsteinvik med någon Gunnar Hamnøy och en Inge Ulstein på Ulstein bedehus. Och då var det omvände på i den väckelsen. Det var i 68 år. Och så var nog en kristen och var med både och sång och vittna. Jag var med i Ulstein musiklag och en som heter Einar Ulstein. Säkert många som känner honom. Han var flink att spela träckspel och han ledde musiklaget. Och han är ju han med for delvis runt och sång duett och vittna. Men så var det nog slik då ute i 70-talet att det hände nog väldigt trasigt i livet mitt. Och det gjorde det att jag gick bort igen ifrån Jesus. Jag grädde rätt så att jag går på bedehuset där ute. Det grädde inte i den situationen som uppstod. Så då var det på honom igen ut i ja i över 40 år, så länge till i 2024 8 maj då fick jag ett hjärtinfarkt och var inlagd på Volda sjukhus. Jag vet i alla dessa år där så var det väldigt många som bad för mig. Och säkert och mor mig också, hon dö och fick inte uppleva det till sista, dessvärre. Men när jag låg där på sjukhusanja i Volda och där kom och sa till mig att du har fått ett hjärtinfarkt, då blev det i grund i våldsamt allvarlig för mig, för det att en sån diagnos är då för du har fått skicklig behandling så vet du grunden inte vad vei det kan bygge. Och det kan ske väldigt fort. Och då tänkte jag att hvis du nu dör, Jon, då går du fortapt. Och jag kämpar med att styr där så hej. Hej, och har jag haft en god kamrat ut i Ulstein så jag sender en melding till om detta här. Och då fick jag melding tillbaka att du, Jon, när du tror i hjärtat och bekänner med munnen din, då är du frälst. Så det tog jag till mig där och då. Och vart frälst på sjukhuset där, så vart det sänd upp till Trondheim och fick fin behandling där uppe. Sett in stent och grejer. Och så kom jag hem igen, friske må jag säga, och nyfrälste. Och men så var det lite där med bekännelser, och det har jag nog inte fått bekänt det så många, men kona min sagt det till tio att det var lite rar när jag kom hem igen. Det var inte helt så som jag hade varit. Så hon har visst lurt lite på det där, och jag sa inte nog till henne heller. Och så hände det då att det var väl i januari i 2025. Då var hon Marit och Jarle Berland och hållit möte på Volda bedhus. Och det såg jag var annonserat, och så tänkte jag nu ska jag ta gå på samma möte där, för det hade jag väldigt lust i. Marit kände till lite från förr, för hon och Irene hade nog varit på bedhus ut Sandvik och Sonje och vittna många gånger den tiden jag gick där. Men så fick jag också en telefon från

0: Hon kände hon och jag. Hon kände gott hon och sa hon, så det. Ja, med sång och i lag så styr sig. Ja, men då kan du nog sängla med imorgon. Hej, ja. Tror du det, säger jag. Ja då, det måtte komma lite för möte så skulle man nog se. Och så tänkte jag, kan jag vara med ska sänga då? Jag kunde inte alls ha sångat så okan. Men så hade den där sånger och en sångbocha mig. Då jag i mitt liv till Jesus gav. Och den stocken på Indalom. Så när jag kom då på bidhuset dagen jättepå så bistände inga och lurte på om det med om hon kände det inga och det gjorde. Så den sånger, den sång med då den kväll och flera kvällar efterpå. Och den sånger hej grunden förfyllt med Sia. Ja. Och då, vad det skulle säga, då fick jag också bekänna offentligt att jag hade blivit en kristen på nytt.
1: Mm.
0: Ja.

Ja, kanske du skvatt litt i stolen nå, eller hvor du nå var når jeg spilte Ja, vi elsker dette landet, og du tenkte kanskje er det 17. mai allerede, men slapp av godt folk, dere har et par døgn på dere til å både stryke bunadsskjorte og styre på med det som ellers skal være på plass til den store dagen, søndag 17. mai da. Men du skal få litt forberedelse inn mot den dagen likevel da, for vi har jo en søndagens tekst också för 17 maj I år då. Och det ska du få en genomgång med på sedvanligvis med Karl Johan Björge, Ragnhild Kristine Vartal Espelund och Randi Fager Olaiv och stå som läser texterna till disse genomgångarna som vi har då på Radio Sunnmøre. Du ska få mer lite sån national stämning här sånt sett in mot Fedrelandsdagen om man ska säga det sån. Din gode 17. maj ska vi fira. Ja, vi kan nog börja med att fira den allerede lite idag på fredag 15 maj då med och här få Gud signe vårt dyre fedreland för vi får söndagens text.

0: musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Jeg har tatt kontakt med en dame som vart 60 år den 5. mai, og det jo et jubileum, og vi driver ikke sånn vanligvis å ringe rundt til 60-åringer og gratulerer deg. Men Sølvi Hopland her, du på farta, og jeg tenkte jeg skulle høre litt, for jeg så noe om et bokprosjekt, men du må jo si litt om feiringen av de her.
2: Ja, jeg feirer skikkelig hele år da.
1: Hele år, ja.
2: Ja, egentlig. Så... datoen jo den dagen jeg ble født, så jeg måtte takke mora mi og lage en feiring, men I dag jeg på vei til Oslo, altså dagen derpå,
1: ja.
2: I studio igjen for å fullføre plata. Samtidig så fikk jeg beskjed nå nettopp på båten til Florø at første noteboka skal leveres hjemme I dag, og den neste andre, den på vei til trykken I dag, eller levert I trykkeriet.
1: Du må forklare oss litt om notebok her. Hva det? Det I forbindelse med plateprosjektet?
2: Ja, det 60-årsgave til meg selv, at ja. Jeg tar igjen det tapte, for livet har vært litt andre ting de siste drøye 10 årene, så nå tar jeg igjen det tapte
1: ja.
2: I gave til meg selv.
1: Ja,
2: jeg må være asjur med meg selv når jeg runder 60 år, vet du. Eller, ja, jeg kom jo ikke I mål til 60-årsdagen, men jeg skal feire med en egen festival I sommer. Og da skal jeg ha plateslepp og bokslepp og flest mulig bøker.
1: Ja!
2: Så nå skjer mye på en gang, og jeg hadde som mål å bli, I hvert fall ha en bok I trykken til selve bursdagen min. Og der rakk jeg jo med glans I den ene. Som blir levert I dag, og den andre begynt å trykkes I dag. Så, ja, det mye som skjer, og jeg har to bøker til på gang, og skal altså prøve å få gjort ferdig plate til å sende den I trykken nå I slutten av måneden. Og den skal heite Sørgesjal og dansesko.
1: Ja!
2: Ja, og så ja. Når jeg begynte på disse bøkene som du spurte om, så hadde jeg tenkt at det ble en notebok med samling med noter og sangtekster til de platene som jeg ikke har gitt ut notebok til. For jeg ga ut ei I 2001 med tre plater I da. Og så begynte jeg på Fyrlysplata 2004 og tenkte at det var bare første av fem plater I samme bok. Mm. Men jeg var kommet til side over 100, og da skjønte vi at dette blir ei egen bok. Så den første boka heter bare Fyrlys mer enn en sangbok. Og 136 sider.
1: Ja.
2: For jeg måtte finne bakgrunnen for sangene, og finne ut hva som gjorde at de som, på den platen det halvparten, egne halvparten, andre sine sanger fra barndommen.
1: Men du, dette litt sånn, at det ikke bare noter, men det også litt sånn bakgrunn for, altså det en reise I hvordan sangene ble til du skriver om også her, eller?
2: Ja, rett og slett, altså jeg løftet steiner, jeg spurte, begynte med å spørre AI, og det har gått så fort, for 24. februar så sendte jeg melding til venninne og lurte på, synes du jeg skal ta bare mine egne sanger, eller alle på fire plater?
1: Ja.
2: Nei, jeg synes nå bare dine egne. Så tenkte jeg, nei, jeg faktisk uenig. Jeg må ta hver låt, jeg må ta hver plate på alvor.
1: Ja.
2: Og så begynte jeg da med første sangen, og når jeg da kommer til sånn type Han min kraft, så det å lete over 100 år tilbake til Amerika, så det kanskje skrive feil på hvem som opphavsmenn, og så hadde han kanskje tre forskjellige titler, for at det langt tilbake I tid. Da.
1: Ja.
2: Og hvordan kom den sangen som da ble til I et musikalsk miljø I USA, eller Amerika, da på, I 1903, hvordan kom den seg til? Åsmundsvåg, der jeg vokst. Vel, hvordan jeg aldri paukte den sangen hele veien til meg?
1: Ja.
2: Så det ditt har blitt så utrolig spennende. Og hva gjorde at den som har skrevet den teksten, eller laget den melodien, at de kunne ta imot på en måte?
1: Det Det blir jo mer som en
2: till den sången.
1: Ja. Ja, det blir jo mer som en roman till kvar enkel sång och sångens livsreise fra.
2: Ja, den ene, alltså den Gud vill ta honom där. Där hade jag egentligen bara ett avsnitt med bakgrundsinformation. Och så begynte jag att spöra och lura på ja, hur gammal var den gutten och vad henne i USA var det egentligen och vad var det hon lejde när hon hade körhälsa och så vidare. Och det blev 40 sidor med en sång, men det är då illustrationer och dikt och det ting jag blar i pärmen min för att samla tråden upp genom livet. Hvor tid har jag brukt den sången och plötsligt alla dagar fant jag den. Eller den fant mig. Och ja. Hvordan skulle hon Sivilla så skrev den texten från sjukesenga i 1904 på våren då. På denne tid i 1904. Hvordan skulle hon kunna gjette att den en gång kom til å bli inspilt på en liten CD på ett lite fyr på Vestlandet i Norge?
1: Ja, det är ju fantastiskt.
2: Och bli till tröst för mig. Det var 2 år då mannen min var död att jag inte klarte att synge mina egna sanger.
1: Ja.
2: Och då var det Gud vill ta hand om det. Så jag hörte på full guff i bilen som, som hållt mig gående på en måte. Och ja, så det kan göra att en sång överlever så många år och når så vitt ut till miljoner och kan få ha en sån kraft i sig att det kan bära folk. Och vad kan ske med mina sånger? Vad är han är dig om 100 år?
1: Du, dette her er jo veldig spennende å følge, og det blir på en måte sangene tidløse, sant? Og til verdi også gjennom generasjoner.
2: Ja, jeg merker jo selv at det har blitt mye sterkere når jeg skal framføre det, så griper det meg enda mer når jeg ser for meg hele alt jeg har blitt kjent med ved å lete og åpne kilder som AI finner til meg når jeg ber om det. Og,
1: ja.
2: Og så ble jeg jo ganske, da var det helt i skrivebobla, så den har en utrolig dyktig grafisk designer som hjelper meg. Det hun samme som hjelper meg å redigere podcaster. Marita heter hun. Og så kom vi i mål med fyrlys, og da var jeg allerede klar til neste, og den heter Vengespenn. Och den då tänkte jag kanske blev 2 plat i den boken, men den blev lika lång. Och då är det bara min egna sång. Men ja, det... har jag fått dikt av andra upp igenom. Och så jag tänkte lite tillbaka. Vad var det jag var upptatt av? Ja, då jobbade jag på Högtun folkhögskola. Kommer upp lite minner och så vi illustrationer. Och, alltså det är bara otroligt skapande och käckt att sitta och lagra en böcker. Men jag vet ingen andra som har akkurat sådana böcker. Så det är noter och sångtexter. Men så blad om och så kommer bakgrundshistorier och andra ting som så styrka tema i sångarna mina.
1: Väldigt flott att höra Sølvi och det där vi vet ju det för andra har ju gjort det liknande ting i förhåll till i alla fall och kan jag ska säga fortelle bakgrund för en sång och det är ofta starka historier sånt om det är salma eller kan och Oddgeir Bruaset har haft projekt sånt med bakgrund för julesånger här är ju såna ting som är skedd för men det här är hörs ganska massivt och våldsamt ut det hörs tidkrävande ut.
2: Det är inte det. Det ja, det är ju det, men jag glömmer tid och sted. Jag känner mig helt i en sån kreativ bubbla, så det känns så rätt och fint. Och alltså, ja, jag jobbar intensivt, men det är så glädjefyllt.
1: Ja. Ja, men det är ju flott och det må ju en få lov att ta sig tid till då när han är 60 år, sant? Ja. Sølvi, och gå in i en bubbla och vara där en stund. Du har anledning till det.
2: Ja, då. Det är ett stort projekt, men jag har ju liggande klar nu. Det är 2 nästa notböcker, så när jag kommer tillbaka från studio så är det rätt i grafisk designbubbla igen med att bidra på dur och moll.
1: Ja, så blir det
2: nästa plate.
1: Ja, så blir det boksläpp på 4.
2: Ja, det blir både boksläpp och platesläpp i sommar, men jag ska ha sådana små lokala i stuan med boksläppet till kvartsböckerna kommer in.
1: Ja.
2: Så vi kan ha mötes och fira och synge. Och jag har varit på Sunnmøre och funnit mig ett Baldwin-orgel som står mitt i stuan nu. Så då synger vi runt det och synger igen de amerikanska sångarna som står i boken med den rätta sounden från orgel som blev brukt på den tiden.
1: Fantastiskt. Då blir sonden bra sen säger. Och du Sölvi, du är på väg till att spela in mer musik i Oslo. Du hukar dig på en flygplats här, men vi må ju få höra mer om det här när det dräger sig åt med både småboklanseringar och huvudbok och platesläpplansering. Det må vi ta en prat med när det närmar sig sommar, är det så?
2: Ja. Kort käckt att du är intresserad. Det är så käckt att man kan göra, syns det är spännande att följa med. Men det blir alltså runt 1-5 juli, då ska jag ha servicefestival. Det är ett ordspråk.

Per Henning Vågen hever din veckas aktör i vår serie Otillättad tanke som vi jo har kvar vecka här och i missionstimmen nummer 2. Han har snackat om en Gud som ser och du ska få med dig Du har omsorg, Andreas och Mari Virsén som synger den till oss för Per Henning Vågen ger oss några goda ord här.

Välkommen till Ord till hjärta tanke. Tema denna ukan är Du är en Gud som ser. Och idag ska vi reflektera över viktiga livsöblick till fyra enkelpersoner i det nya testamentet. Låt oss gå in i dessa historierna som både är forskjelliga men samtidigt någon likhetsstreck för att förstå hur Jesus så, mötte de och vad detta kan betyda för oss idag. En samaritansk kvinna mötte Jesus vid en brunn mitt på dagen. I löp av samtalen avslutade Jesus detaljer om hennes liv som bara en Gud som ser kunde känna. Hon hade en komplex bakgrund av skam och fördömelse. Jesus, som så hennes inre sår, tillbud henne levande vann, en nåde som är livsförvandlande. Mötet förde till att kvinnan förlot sin vannkrukke och gick tillbaka till byen för att fortälla andra om Jesus. Hon blev ett redskap för att bringa tro och helbredelse till sitt samfund. Kvinnan erfarte och folk lärde att Jesus ser förbi sociala barriärer och skam, och hans kärlighet och nåde kan förvandla liv och fällskap. Bartimeus, en blind man, satt vid vägen och ropte ut till Jesus då han hörte att han passerade. Jesus stoppet, kallade han till sig och helbredet hans syn. Detta möte förde till att Bartimeus följde Jesus som en disippel. Folk lärde att Jesus ser de som är på sidelinjen och att han kan ge syn till blinde, och lärsvännerna förstod betydningen av att lytta till de som ropar ut till Jesus. En kvinna som var känd för att leva ett syndigt liv kom in i Simons hus medan Jesus spiste där. Hon tog med sig en alabastaflaska med en kostbar salve. Salvet Jesus. Gråt över Jesus fötter och törket dem med sitt hår. Jesus såg inte bara synden, men också hjärtets anger och tro. Detta möte förde till att kvinnan fick tillgivelse och fred. Lärsvännen och folket lärde då att Jesus ser utöver yttre synder och ger tillgivelse till dem som visar anger. Den fattiga änkan gav allt hon ägde, två små mynter i tempelkisten. Folk kom dit för att lägga sina gaver i tempelkisten. Rika människor gav mycket och blev sett av folket. Ingen, bortsett från Jesus, heller inte disciplinerna så att den fattiga änkan gav allt hon ägde. Jesus såg inte bara handlingen och gaven, men han så och skönte hennes livssituation. Han så hennes hjärta, uppriktighet och hengivenhet, och troens dybde när livet och framtiden blir lagt i Guds händer. Vad kan vi lära av dessa fyra personerna sitt möte med Jesus? För det första, Jesus ser de som är på sidan av samfundet. Och vi uppfordras och utfordras till att lytta till dem som ropar i sin nöd, som Bartimeus, och samtidigt lytta till de tause rop, de som lider i stillhet, som kvinnan i tempelet, kvinnan i Simons hus och kvinnan vid brunnen, och ha fällskap med de och de fattiga och de som lever på sidan av samfundet. För andra, Jesus ser till hjärtat. Och vi lärar av Jesus att se förbi det yttre, enten en ropar i nöd som Bartimeus, eller de tre kvinnorna som varken ropte eller försökte att visa sig fram. Gud ser, och idag, vart människa sin livssituation. Och så är uppfordringen till oss att förstå att Gud ser till våra hjärtar och att vi måste söka och se vår nästes hjärta och behov. För det tredje, om troens dybde. Vi lärar av de fyra personerna vi har blivit känt med att troens dybde kan uttryckas svärt forskjellig. Ett rop i nöd om helbredelse, ett anonymt offer
og det å legge livet og framtiden i Guds hender. En stille gråt om nåde. Og kvinnen ved brønnen, hvor troen og iboende håp og forventninger ble vekket opp. Disse historiene minner oss om at Gud fortsatt ser hver enkelt av oss, og det uavhengig av samfunnets normer og skam. Og uansett hvor skjult våre utfordringer, lidelser eller synder måtte være, så ser Jesu hjerte vårt. Hans kjærlighet har kraft til å helbrede og forvandle våre liv når vi inviterer ham inn i våre livssituasjoner. Vi oppfordres til å se hverandre med kjærlighet og medfølelse, og å være et redskap for hans kjærlighet, rettferdighet og helbredelse i en verden som trenger det.

0: Ja, snart är dagen här. Det var nog ändå viktigare ting än 17 maj. Hans sång om Mikael Järlestrand där, men 17 maj är viktig nog det. Och inte minst förberedelsen som säkert många dina dagen här ger och för dina dagen här. Och ja, någon jobbar ju med ting som är viktiga att ha på 17 maj, nämligen det som lagar bynar och broderar och monterar den slags. Och jag tog en prat med brodering och montering här i Spjelkavik och stack in om innehavare Lena Lukasevic där och fick en prat om det som rör sig där in mot din hektisk tid för dig då.
1: Ja, det är ju snart 17 maj och det är ju bunadssäsong. Men för din butiken här som jag ser här nästan rätt utanför studio, jag gick förbi här en dag och tänkte jag måste ju snacka lite med brodering och monteringsservice. För här förstår jag att det är säsong hela året. Vem är det vi har med oss här?
2: Hej, jag heter Jelena. Och så jag driver här den butiken i 7 år. Och du kan beställa hos mig helt färdigbroderat och sidetermål monterat bunad till dame och herre till årskubbunad.
1: Ja, så men du har hållit på i 7 år här. Ja. Vad gjorde du? Hur kommer du ifrån och hur havnar du i Norge?
2: Jag kom från Latvia. Och så bor i Norge 14 år. Och så plötsligt det kommer på att jag må driva till mig själv.
1: Ja.
2: Och så startade jag upp här i en butik som är Spjelkavik.
1: Ja, men du var först i läregården och så är det sån hos en annan förrättning.
2: Jag har erfaring med design, kläddesign, som kläddesign. Och så jag lärde mig lite grann på annat butiken. Det var från förr. Men stort sett det är bara erfaring med syn.
1: Ja.
2: Ja. Och så brodering av bunader, det lärde jag av mig själv.
1: Ja, hur är det att komma som ja från Latvia? Är det bunader i Latvia?
2: Vi har drakt.
1: Drakt, ja. Nationaldrakt, ja. Festdrakt.
2: Ja. Och så den är ganska likt.
1: Ah.
2: Ja, men utan broderi.
1: Men utan broderi, ja.
2: Ja, ja. Men stort sett det är ganska likt. Inte samma farge, men vi också har stack som är plissert eller foldelagt eller pipperinket.
1: Ja.
2: Och så samma på herrebunad, vi har nästan samma.
1: Ja, så det är på en måte något som kan gå med genom, ja, vi vet ju att många nationer och land har sina egna festdrakter. Ja. Men hur är det då likväl att komma från Latvia och komma till alla dessa här, det är Nordfjord, det är cykel, det är Örskogbunad, alla slags varianter som inte vi norrmän har kontroll på. Mm-hmm. Hur är det att syr du alla slags varianter här?
2: Här jag kan montera några bunader, men inte alla. För i stort sett jag kan de samma från Sunnmøre. Men hvis någon kan komma och spöra mig om Oslo bunad eller andra ting, då jag vill säga nej.
1: Ja, du har dina specialiteter.
2: Ja, för här i området det är mig lättare.
1: Ja, men nu vet vi att du vet ju hur det är rätt för 17 maj, sant? Lena här, då kommer ju norrmän in och påstår att bunaden är krympa. Kan du hjälpa dig med slike ting?
2: För 17 maj dessvärre det är nästan omöjligt att få tak i, för jag har begränsat tid.
1: Ja.
2: Det är från 1 februari. Da jeg kan ikke ta imot flere bestillinger.
1: Ja, så her må en være tidlig ute, skal dette gå bra.
2: Ja.
1: Men så for deg er det egentlig sesong hele året?
2: Ja, det er en sesong, ikke bare en sesong. Vi har flere selvfølgelig, fordi de som bor i Oslo, av og til de også kommer hit, og så justere bunader og bestille ny bunader. De har konfirmant i september och så där fire.
1: Ja, men då du driver alltså brodering och montering här och hur är intäktsgrundlaget? Går det bra att leva av det?
2: På en måte ja. På andre måte det vanskelig, for det altfor dyrt.
0: Ja,
2: ja, og så stort sett bunad, den dyreste plak.
1: Ja, sant.
2: Ja, men du investerer da til hele livet. Ikke bare en gang.
1: Ja, for en bunad koster jo fort 40-50 tusen, etter sånn som jeg forstår. Og det liksom før sølvleveransene kommer.
2: Ja, ja.
1: Og du driver ikke med sølv da, men...
2: Nei.
1: Men du har band rundt halsen her, og du er klar altså, men det er klart, det begynner å bli... Det har, hvis det noen desperate folk nå da, som bare må ha sydd ut den bunaden, for det veldig få som syr den inn kanskje, men sydd ut kanskje vanlig.
2: Det samme.
1: Det samme. Det vanskelig å hjelpe folk, så da må en være tidlig ute.
2: Ja.
1: Så et godt tips, prøv bunaden i januar,
2: ja.
1: Og da kan du ta en tur
2: etter jul. Da det blir...
1: Etter jul. Det er da problemet oppstår.
2: Ja.
1: Veldig bra. Nei, men du, Lena, er veldig artig å få en titt inn i et univers ikke jeg kan så mye om da.
2: Mm.
1: Men jeg skjønner jo poenget her, og her henger jo ferdigbroderte både skjorte og bunad da. Og det er kepa, og det er alt mulig, til og med barnebunad da.
2: Ja.
1: Ja, og her er bunad da, ser jeg her, og du er stoff stående her, og... Tusen takk for at du, og så håper jeg du ikke får en så alt for hektig. Er det mange ting nå som skal være ferdig til 17. mai?
2: Ja.
1: Ja, du har leveranser på gang.
2: Ja.
1: Og det rekker du.
2: Ja, det rekker jeg for alle.
1: Så på 17. mai så er du sliten.
2: Det blir en dag ledig.
1: En dag ledig, og så begynner jeg å kjøre igjen. Ja. Tusen takk skal du ha for at vi fikk komme hit på et lite bedriftsbesøk i Radio Sunnmøre.
0: Vi skal avslutte din misjonstimen her med velsignelsen. Oslo Gospelkor synger den for og til oss her, og Helge Åkernes ønsker på gjenhør.

0: Hej, träffa intressant dam här, och det var dig, det är Kari Ristesund. Jag träffade dig på ett möte nere på Hakalöstrand för lite sia, och så tänkte jag, nej, hon här må jag få intervjua på radion, för du hade mycket för dig, så att säga, men du säger mycket överdrivet, säger du, när jag tog kontakt, för men det är lite intressant att du som personist då är så pass aktiv. Och men säg lite först, det är inte säkert att alla lyttarna vet vem Kari Ristesund är, och fortäll lite om dig själv.
1: Ja, det är Kari Ristesund, ja. Hon bor ute på Kvamsöja, kystens perle här ute vid Stadthavet. Och Kari Ristesund, hon är pensionist för många år sedan. Och blev gift här på Kvamsöja i 1965. Och miste mannen min för några år sedan. Vi har barn och barnbarn. Och här ute bor jag ute i själva Ristesund. Med själva Stadthavet som närmaste nabo.
0: Ja, det kan väl vara blåst i.
1: Det kan blåsa av och till, ja. Det är lite som småkrus idag, men markan är grön och fin här ute, men det är kallt. Men nu är det vår, och våren kommer fort också.
0: Ja, och så har du ett engagemang. Ja, du kan ju fortälla lite först, vad du har styrt med upp genom livet.
1: Ja, det har varit så många ting att jag kan inte dra fram allt för mycket. Men jag kan starta med det att jag har jobbat i hälsosektorn i många år. Sedan jag var hemma, husmor med familjen, och jobbade där på Larsnäs och i Sandetuna. Hemsjukepleie, så jag var reseledare faktiskt i många år, och 20 år det också. Och reist lite runt både i Norge och Europa.
0: Ja.
1: Och lite forskjellig. Så är Nationalföreningen för folkehälsan nu. Jag har haft väldigt mycket att ha gjort med den. Jag var fylkesledare här i Møre og Romsdal i 10 år. Jag har suttit också centralstyret inne i Oslo i många år. Och lite grann som är demensarbete jag är engagerat med väldigt mycket i. Det har varit väldigt... Så kommer det politiken också in i livet nu.
0: Ja.
1: Det har varit kommunpolitiker och också på fylkespolitiker.
0: Ja. Ja, det var inte lite ditt då. Men nu när du är personist, Kari, så har du inte lagt ner... Du har inte lagt ner engagemanget, för jag läser på Facebook och jag snackar lite med dig om att du är fär vidare du och prejkar och deltar på möte. Fortell lite om det engagemanget.
1: Ja, det visste inte lagt i några, nej, jag har ganska god hälsa, och mission och arbete där är en av våra, och mitt stora engagemang upp genom alla år då. Och därför så känner jag på det nu när jag har lite mer tid och löst det för alla som varvar mina då, så kan jag bruka lite mer tid också och resa lite runt på med möte och sälja med. Särskilt pensionistmöte och förmiddagsstraff, och tal också lite runt omkring på möten runt omkring i bygden våra.
0: Ja, och så den dagen jag träffade dig nere på Hakalöstranden där, så dagen efterpå så skulle du till en barnhage. Fortell lite vad det var, drejde sig om.
1: Ja, det är här ute på Kvamsöja då. Så är det ett aktivt hälsolag då. Vi engagerat oss väldigt med barn och ungdom då, och besöker skolorna. Och ha med lite pengegave och ha lite lunch och frukost och lite forskjellig. Till läsaren och eleverna våra på skolan här ute, och det är barnhagen. Så jag är väldigt intresserad för det. Och lärarbetet har varit mitt stora i alla år.
0: Riktigt.
1: Jag har varit mycket på lära upp i några och haft med ungarna på lära. Det ligger i mig ändå. Så det har satt en stor för lärarbetet, ja. Det är stort.
0: När du ska resa ut på dessa möten och allt du styrar med, så är det inte akkurat bara på Kvamsö. Ja, det sker. Du må färga och styra och köra. Och hur ser det med tillkomsten där nu? Och är det grejt att komma sig till och från till alla dögnas tid, eller?
1: Ja, det är nog sån ganska bra. Vi ska inte klaga. Det var mycket värre när vi kom hit till 65.
0: Ja.
1: Men vi skulle önska att vi hade 2 färger då, kanske. Men vi är det bra. Det är inte att klaga.
0: Nej, riktigt.
1: Det var till lite sent på kvällen av att det kan komma hem. Förra helgen var jag uppe på Aukra och talte där uppe. Då var jag uppe bra nu. Och ellers så virkade jag lite runt omkring här i bygden vår, som vi sa på Söresundmer och lite också på Nordersundmer, hvis det blir svårt.
0: Ja.
1: Så jag önskar nog väldigt att få turer runt omkring. Och så driver jag tar emot busslaster här ute.
0: Busslaster, ja.
1: Ja, folk som har lyst att komma och se. Nu ska vi ha 2 bussar nu i maj då. Det är turistbussen i Olsund, så kommer 2 lag. Och vi ska servera middag och underhålla och hasfajsing för det här ute.
0: Alltså, när du säger vi ska ju, vem är det du är med dig? Och
1: det är hälsolaget här ute, hälsolaget. Och så frivillige som hjälper till här ute.
0: Ja, så då kan bara hälsolaget och frivilligt stille med underhållning till buslaster då?
1: Ja, då, vi prövar så gott vi kan få till lite sång och lite uppläsning och lite skall idag.
0: Fantastiskt.
1: Runt öjan och så god middag och kaffe och kaka.
0: Ja, så flott. Du må ge oss lite sån vuxenupplärning geografisk eller lite sån folketall. Och hur många bor på Kvamsö?
1: Visst, det sägs cirka 200. Jag tror det har mina ord i behåll. Alltså. Inte något mer.
0: Och där är skola och barnehage?
1: Ja, då, vi har faktiskt ungdomsskola till och med ett par idag då.
0: Ja.
1: Och barnehage, ja. Nu är det så att eleverna på sånt, så ja. De kommer pendlande, så var det sex elever alltså. De kommer färg och kvardag över hit då. Så det där är inte, det blev skur nedlagt för en del år sedan.
0: Ja, riktigt.
1: På sånt, så ja. Så det, nej, men... styrka, men det hänger nog lite in tro. Också skulle vår här då ute på Kvamsö.
0: Ja. Ja, det är väl...
1: Vi jobbar hårt för att behålla det och det må vi ju.
0: Ja, riktigt. Då kommer väl politikeregenskaparna fram, tänker jag. Men du, Kari Ristesund, du reser runt och präkar och nu lurar jag på om jag ska utfordra dig lite på direkt. Har du ett gott ord till lyttarna våra här på tampen av intervjuer?
1: Ja, det kunde nog komma med. Jag kan komma med ett rådvers och sätta din väg i Herresund. Och stor barn, han ska göra.
0: Fantastiskt.
1: Han är 37. Så det är lite det som vi får lov att leva livet mitt på. Sätta min väg i Guds hand. Och stor barn, att han kan hjälpa. Han kan vara med och han vill vara med. Och ingenting är för vanskelig för honom. Ta på lov att bringa allt du vill till honom, Jesus. Och han öjer och ser. Och han gör inte för själv på folk. Jag får ta med det också då.
0: Så flott, Kari Ristesund ut på Kvamsö. Ja, jag tog en telefon, en liten kvardagsprat får vi kalla det här då, ett med himmel över livet. Det är strax klart för ett nytt avsnitt i Vindu mot livet här med Jon Hardang. Monica Giskeudegård ska få ge oss sången Du omger mig för vi får god bibelundervisning här.

Vi fortsätter också idag denna bibelundervisningsserien som är kallt Pärlor från salmernas bok. Och som du hörer av titeln, det är alltså ett pärledyck i salmernas bok i Bibeln det här handlar om. Och alla de 12 salmerna vi tar fram i denna serien, de är hämtat från Bibelens första salmebok, ifrån salme 1 till 41. Den salmen vi ska läsa idag är kanske inte bland de bäst kända, men likväl, det är en otroligt flott salme, både om Guds skaperverk och inte minst om Guds eviga ord. Vi ska läsa hela denna salmen, nämligen salme 19 och alla de 15 verserna. Jag har kallat dagens program O store Gud. Till sångmästaren, en salme av David. Himlene fortäller Guds ära, välvingen förkynner hans händers verk. Den ene dag lar sin tale strömme fram till den andra, och den ene natt förkynner den andra sin kunskap. Det är icke tale, det lyder ingen ord, deres röst höres icke, men deres målesnor är gått ut över hela jorden, deres ord till jorderikes änder. I dem har han reist ett tält för solen. De är lik en brudgom som kommer ut av sitt kammer. Den gläder sig som en helt till att löpa sin bane. Från himmelens ände går den ut, och till dens ände gör den sitt omlöp. Ingenting är skjult för dens hete. Herrens lov är fullkommen, den styrker själen. Herrens vittnesbörd är trofast, det gör den elfoldige vis. Herrens forskrifter är rätte, de gläder hjärte. Herrens bud är rent, det upplyser ögonene. Herrens frykt är ren, den varer till evig tid. Herrens lover är sanne, de är allesammans sannfärdige. De är mer dyrebare än guld, fint guld i mängde. De är sötare än honning, ja honning som drypper från vokskakene. Och så din tjänare blir påminnet vid dem. Den som håller dem har stor lön. Vem märker väl alla sina feiltrinn? Tillgi mig, vär ubevisst synd. Bevar också din tjänare från skammeliga synder. Låt dem icke härska över mig. Så blir jag uklandelig och utan skyld i stora överträdelser. La min muns ord och hela mitt hjärtes tanke vara till välbehag för ditt åsyn. Herre, du min klippe och min genlöser.

Det är ju ofta så att när det är en musikalsk familj så blir barna musikalska och så är det andra av oss är fött i familjer hvor kanske inte detta akkurat gick i arv. De två äldste barna till Phil och Kim Collingsworth, de är väldigt duktiga fiolinister blitt och de spelar fiolin på alla konserter som familjen har och det är också många i löpe av ett år. Och så är det mor för då, hon godaste Kim Collingsworth, hon är en extremt duktig pianist. Det må det vara lov att säga. Hon spelar piano som väldigt få i tillägg till att hon har en nydlig sångstämme. Och ett exempel på att hon kan hantera flygle, det ska du få nu i en pianoinstrumental så hon spelar den amerikanske gospelsangen I Fly Away.

Det var alltså mor för Kim Collingsworth du hörte. Vi har fokus på The Collingsworth Family I gospelfokus på Radio Sunnmøre idag. En fantastisk pianist. Och det ligger en del tema övning bak detta för om du både har ett talent och en naturgåva och en nådegåva så kommer det väl sannsynligtvis inte helt av sig själv. Vill du höra mer pianomusik av Kim Collingsworth så kan du gå in för exempel på Spotify och söka på namnet henne och så skriver piano bak så kommer det upp många flotta stycken så hon har spilt. Och jag tror faktiskt vi ska ta med ett till här idag och det är ett nog så känt verk. Det är från Händels Halleluja-kor. Jag tror vi spenderar på sten när vi först är igång.

Hej, jag heter Noemi López Calve. Troen är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid till stede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

har tänkt sig hit. Om lejet blir forskjellig från silkesäng till strå, vi söker samma paradis och hörer harper slå. Du hörte Dag Wister Hansen fortelle från sin bok Kreti och Pleti och andra bibelska uttryck i norskt dagligtal. Serien är producerad av Trond Sjølberg i samarbete med Radio Sunnmøre.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Då har jag fått två gäster I studio, Synnøve och John Leirvik från Austefjorden, tagit turen helt till Spjelkavika till studio med oss och grunden till att de har inviterat hit är att de har en flott historia och dela. Välkomna ska ni vara.
1: Tack, tack.
0: John, vi ska starta lite med dig och din barndom. Du var också på en kristen hem. Fortell lite om barndomen din.
1: Ja då. Vi är vuxna upp in I Austefjorden, ute I Följabygda som jag säger, på fint så kallade Löfoll. Och där byggde far min och mor med ett hus I 1920-30 var det väl färdigt. Och far min han drev en sån isförrättning den tiden. Det är inte något som folk vet något särskilt om nu för att nu hemma med kölemaskin och frysemaskin och allt. Men det var kort fortalt så att han saga is om vintern på ett vatten och lagra I ett hus. Och så kom det fiskebåtar och andra som drev med fisketillverkning om sommaren och hämtade is med honom. Mor min hon var en kristen. Och farmen han var dessvärre inte det. Men han datt ner ifrån ett sånt lagerskur som jag hade nere I älv. Och det resulterade I att det var på ett islager som han hade. Det resulterade I att han bröt ryggen på tre platser. Och I 52 så var det ganska allvarligt. Hade det varit idag så hade det kanske inte gått så galt men han död och dagen efterpå. Och då var han en kristen på dödsläget där. Ja, och mor mig hade bett för nå I många, många år. Men hon hade inte väntat på att få bönesvar på en sån måte. Så då var den isförrättningen avvecklad. Och med oss då så var där väldigt mycket predikanter som bodde. Pengar hade vi väldigt lite ta den tiden för hon var en försörjare och hade bara en liten pension och drev och vaska. Så det var nog så men folk I bygda visste om detta där och de kom nu av och till med middag, hermetiskt kött och forskjellig som skulle ha till. För nästan alla talare så kom till bygda där de bodde med oss.
0: Mm.
1: Bland annat han Orheim. Och han spelte på glas så folk vet och sång att åt gjorde han också. Och detta syns det var så käckt. Så jag var nog med och bar, det var nog en halv kilometer upp genom backen upp till skolan där som möta var. Så jag var nog med och bar den där koffert, jag var inte så gamla kari så det var nog förfärligt tungt. Men vi kom oss nog fram på ett vis. Och så... Hällde på att stämma sig glasar då och kollade upp I vatten och stämde det in och så spelte han en sång. Och för han reiste då så han bodde väl med oss två gånger tror jag. Så måtte vi in I skapet till modern och hette fram allt glas och hade. Så han stämde upp några glas till mig sig hade att spela på efter han var ferien. Så det var nog slik ja.
0: Men när du hade besök av alla dessa förkynnare hemma och du sa att mor var en kristen, du själv då, förstod du vad detta betydde då?
1: Ja då, jag gjorde nog det. Jag var nog med på söndagsskola och både han som var förmyndare men han var nog mycket I pinsemenigheten. Och han tog mig nog med på söndagsskola från på Kleiva som jag sa. Och det syns det var I grunden folekäkt för jag hade nog sett en flanellograf.
0: Ja.
1: Och det var skära grejer det. Så det var en sån stumkino nästan. Stumma så där och fortalde. Det syns det var så käkt.
0: Mm.
1: Så jag var nog med I det kristna miljöet så länge jag var nog konformert och sån. Och då glädde jag väl ut. Ja,
0: ja vad skedde då?
1: Nej, då skedde det att det började på sjön och då var nog det forskjellig och måtte han och røyke och det var inte så forferdelig synd det, men det, den tiden var det fryktelig för det kristne miljøet I alla fall, jeg kunne ikke røyke, det var nog en jeg husker som var kristna rykte, men detta var inte särskilt gott sett på. Mm. Så det var nog en ting, och så var det lite forskjellige andra ting, så jag gled nu bort ifrån det där då, för vi var nog en god del på sjön på den tiden. Mm.
0: Men grunden til at du kom hit i dag er jo fordi at det er jo en fantastisk ende på historien da, for så er det sånn at du er jo blitt en kristen igjen. Men hva skjedde etter at du var på sjøen, og hvordan på en måte ble du kjent med Jesus igjen?
1: Nei, det var noe slik at i 68, da var det en vekking i Ulsteinvik, men når Gunnar Hamnøy og Inge Ulstein på Ulstein Bedehus, og da ble jeg omvendt på i den vekkelsen. Det var i 68, ja. Og så var jeg en kristen og var med både og sång og vittne. Jeg var med i Ulstein musikklag og en som heter Einar Ulstein. Sikkert mange som kjenner han også. Han var flink å spille trekspill og han leder musikklaget. Og han, jeg og han med for delvis rundt og sång duett og vittne. Men så var det noe slik da ute i 70-tallet at det hendte noe veldig trasig i livet mitt. Og det gjorde det at jeg gikk bort igjen fra Jesus. Jeg greide rett og slett ikke å gå på bedehuset der ute. Det greide ikke i den situasjonen som oppstod. Så da var det på han igjen, ut i, ja, i over 40 år. Så lenge til i 2024, 18. mai, da fikk jeg et hjerteinfarkt og ble innlagt på Volda sykehus. Og jeg vet, i alle disse årene der, så var det veldig mange som ba for meg. Og sikkert og mor min også, hun døde og fikk hun ikke oppleve det til siste, dessverre. Men når jeg lå der på sykesenja i Volda, og de kom og sa til meg at du har fått et hjerteinfarkt, da ble det i grunnen voldsomt alvorlig for meg, for det at en sånn diagnose, det er jo før du har fått skikkelig behandling, så vet du grunnen ikke hva vei det kan bikke. Og det kan skje veldig fort. Og da tenkte jeg at hvis du nå dør, Jon, da går du fortapt. Og jeg kjemper med det styret der, så har jeg hatt en god kamerat ut i Ulstein, så jeg sender en melding til om dette her. Og da fikk jeg melding tilbake at du, Jon, når du tror i hjertet ditt og bekjenner med munnen din, da er du frelst. Så det tok jeg til meg der og da. Og ble frelst på sykehjemmet der. Så ble jeg sendt opp til Trondheim og fikk fin behandling der oppe. Sett inn stent og greie. Og så kom jeg hjem igjen, friske, må jeg si, og nyfrelste. Og men så var det litt der med bekjennelser, og det har jeg nå ikke fått bekjent det så mange, men kona min sagt etter tid at jeg ble litt rar. Jeg var litt rar når jeg kom hjem igjen. Jeg var ikke helt sånn som jeg hadde vært. Så hun har vist lurt litt på det der, og jeg sa ikke nok til henne heller. Og så hendte det da at det var vel i januar i 2025, da var jo Marit og Jarle Berland og holdt møte på Volda bedehus. Og det så jeg var annonsert, og så tenkte jeg, nå skal jeg ta gå på samme møte der, for det hadde jeg veldig lyst til. Marit kjente til litt fra før, for hun og Irene hadde nå vært på bedehuset Ulsteinvik og Sonje og vittnet mange ganger den tiden jeg gikk der. Men så fikk jeg også en telefon fra Egil Straume, at jeg måtte ta meg tur på møte, og så sa jeg, jeg har sett dette, så jeg var tenkt til Britt. Og Etter på møtet var slutt, så var det kaffe og kake der, og så var det noe slik jeg kom i prat med en Marit. Og så fortalte hun det da, at jeg hadde vært en kristen før, men nå hadde hun fått fornyet det, og at tidligere så drev hun og sång og spilte litt med Einar Ulstein, og hun kjente hun og jeg. Hun kjente godt hun også, så det. Ja, med sång nå i lag, så styr seg. Ja, men da kan hun sengle med i morgen. Hei, ja, tror du det, sier jeg. Ja da, det måtte komme litt før møtet, så skulle vi nå se. Og så tenkte jeg, hva i verden vi skal synge da? Jeg kunne ikke alle som sunger, så hun kan. Men så hadde jeg den der sånger og inne sångboka mi, da jeg mitt liv til Jesus gav. Og den stakk jeg nå på innerlommet. Så når jeg kom da på bedhuset dagen etterpå, så viste jeg denne og lurte på om, det med, om hun kjente denne, og det gjorde hun. Så den sånger, den sång med då, den kveld, og flere kvelder etterpå, og den sånger har jeg grunnen forfylt med Sia. Mm. Ja. Og da, hva det skulle si, da fikk jeg også bekjenne offentlig at jeg hadde blitt en kristen på nytt.
0: Mm.
1: Ja.

0: Og Synnøve, kona her, som man har snakket om, du har jo også blitt en kristen. Men hvis vi skal starte med din historie da?
1: Ja, fra barndommen av så har jo jeg vokst opp I en kristelig familie, men ikke sånn som de vant med her oppe på Møre, men alle disse bedehusene. I Bergen hadde vi en mor som... Alle brukte til å, hvis noen var syk eller redd for ting og tang og trengte støtte og hjelp, så var det til å ringe til mor og be om, kan du be for oss? Mm. Så vi har hatt en oppvekst hjemme som, med troen, men ikke så mye bedehusbesøk. Men selvfølgelig, vi har gått på søndagsskole, jeg har gått, vært juniorsoldat på Frelsesarmeen og dette oppover. Og en del ungdommen, og jeg har egentlig alltid følt meg som en kristen. Og jeg har aldri vært redd for å si det til folk at jeg har en tro. Men når dette skjedde med Jon, da ble jeg overrasket, for jeg trodde at han var en kristen. Og det viser vel egentlig litt om hvor gale det med de du bor I lag med, at du tar ting og tror ting om folk, og så det ikke sånn det. Så når Jon bekjente dette her på bedehuset I Volda, da fikk jeg altså rett og slett, jeg skjønte det ikke. Så det måtte jo, vi har hatt en gjennomgang med mange ganger, både med Jon og med Marit og at hvor trist egentlig det at ikke du kan snakke med de aller nærmeste om ting som Men så begynte jeg å bli litt I kavår, fordi at alle snakker om at de går på møter, og de opplever alt mulig fantastiske ting, og at det sånn det skal skje at du blir omvendt. Og, ja. Så jeg var gått og grublet fett på deg, og diskuterte litt med Marit og Jarl, og med ting og tang, og vært litt sånn usikker. Så var vi på ferie I januar, kom hjem igjen til Bergen Jon for med fly opp igjen til Møre og jeg skulle på jobb og var på reis I et par uker og kom hjem igjen til Bergen I 31. januar ble det da sitter jeg alene hjemme I leiligheten vår der og I en eller annen grunn så bare sa det et eller annet, nei, slukk fjernsynet og tok med meg iPaden og gikk ut på kjøkkenet av en eller annen merkelig grunn, ingen forklaring på hvorfor slår han opp på bordet der og der dukker altså Håkon Hartveit opp aldri sett med han, aldri hørt om han og synger en sang som gikk rett I hjertet på meg og nå må du hjelpe meg, Jon, hva det han het? Sange.
2: Og Jesus du som fyller alt I alle.
1: Det var det. Og den gikk altså rett til hjertet på meg. Av en eller annen grunn så satte jeg meg ned og fikk han opp på telefonen og satt og sang I lagmann. Og sendte den til Jon for jeg tenkte dette må jeg fortelle til noen. Og så når den var over så sitter jeg og følte meg veldig rar. Men samtidig veldig behagelig. Det var en uvirkelig stund. Og så kom den sangen salig I visshet ned I mitt hodet. Og det resulterte I at jeg aldri vært en som stod frem og synger. Men da satte jeg meg til med kjøkkenbordet der igjen med mobil og sang. Hele sangen og sendte den nå til Jon. Og sa det at nå skjønner jeg dette med å bli frelst og jeg føler for min del at det var helt nydelig å kunne få lov å gjøre, bli det helt alene på kjøkkenet du trenger ikke være I store forsamlinger og rope altså, det går an å gjøre det I det stille jeg følte jeg fikk en stille stund med Jesus på kjøkkenet
0: Og hva tenkte du Jon da når du fikk høre dette?
2: Nei, jeg visste nesten ikke hva jeg skulle tro med sammen, men når jeg fikk denne her sangen salige visshet Jesus min da rant tårene og det gjør jeg nesten nå også det var så overveldende stort og godt at jeg ikke ja, jeg har ikke vært så glad tror jeg I hele mitt liv
0: ja vad betyder det för dig? Det är ju rörande att sitta och höra på. Jag blir rörd själv med min klump i halsen här. Men vad betyder det för dig nu? Att bägge två är bekänt att nu är blivit kristna och vet om varandra och törr att fortälla om det också.
1: Det är gott. Men framdeles så är vi väl inte kringkastet till sån mån till alla folk ändå, men vi var lika efter Jon bekänte detta så var vi och besökte några vänner av oss. Det huskar jag. Och vi sitter där och plötsligt så bara säger jag, nu ska jag fortälla dig något. Nu har Jon blivit en kristen och mött Jesus. Och Jon fick liksom hatta, vad är det du sitter och fortäller? Så tänkte jag, men det är ju ungdomsvänner vår, de må ju få veta om det. Så vi har väl länge till tatt det sån på om på. Och fått det ut att det var som det har varit naturligt att sagt det. Vi är i hvert fall inte flau för att fortälla det.
2: Nej, det vore jag välsignad fin tid, det må jag säga, det vore. Och han Orheim, han skriver det att det är vänner fan som aldrig för nu Jesus min. Och det är hemma saktens fått upplevt. Nu är jag med och synger och spelar runt om med Philadelphia musiken och stränge musiken på Frälsarmén och kava och synger lite alene av och till och la med forskjelliga andra och en mor till och med sångela med. Så det är fantastiskt fint, det är det. Så ja, vi har fått ett helt nytt och gott liv.
1: Kan jag bara få skjuta in en ting som jag har satt otrolig pris på att vi är bekant med Marit och Jarle då. Det har varit en otrolig stötta. Och vi har nu varit sammen en del gånger sånn, bara oss fyra år, och jag har sagt det, nu må jag få lov att, jag har säkert så mycket rare dumme spørsmål, men jag føler jag kan tørre att spørre dem om allt det rare jag lurer på.
0: Vad betyder det att ha någon sån som du går med?
1: Enormt. Helt enormt.
0: Jeg lurer litt på, og jeg tenker at det er sikkert mange lyttere der ute som har lignende historie, og kanskje sitter med at de har barnetro. Hvis dere skal sette ord på en måte forskjellen på det å ha en barnetro da, og den opplevelsen dere har fått nå?
2: Nei, barnetroa, den er nå god og grei, den og sånn, men det är väl slik att du må ha ett personligt förhåll till Jesus. Till det som han gjorde för oss. Och utan det att vi personligt tar emot den gåva som han har gett till oss. Så tror inte jag det är helt i orden. Jag tror vi må rätt sett personligt ta emot den gåva som har gett oss. Hvis vi ikke tar imot den, så er ikke det hjelper å gi en gåve, hvis det ikke er velkommende å ta imot den. Så det er om å ta imot den gåve personlig, og som man bekjenner det overfor andre. For det er vi i grunnen setter til å være menneskefiskere. Og det kan du også være med og bekjenne til andre at det du har tatt imot Jesus och som din personliga frälsare. Ja, jag kan inte ta emot Jesus som synde sin frälsare. Jag måste ta emot Jesus som min frälsare. Och det budskapet vill jag ge till dig som hör på. Du måste ta ett personligt uppgör själv hvis du inte har några saker i orden. Och så är det viktigt att och bekänner det för andra jag slik att ja, vi vet inte vad dagen kommer och vi hämtar oss, och då är det väldigt viktigt att vi har olja på lampan så vi kan fyra upp och vara klar och ta emot nå.
0: Tusen tack Synnøve och Jon Leirvik för att ni kom hit och delte historier och närt, äkta och rörande och få lov till att höra på den. Tack så mycket.
2: Tack.

Ja, kanske du skvatt lite i stolen nu eller går du nu var när du spilte Ja, vi älskar detta landet och du tänkte kanske är det 17 maj allerede, men slapp av gott folk, dock är här ett par dögn på dock till och både stryka bynarskjorte och styra på med det så ellers ska vi vara på plats till den stora dagen söndag 17 maj då. Men du ska få lite förberedelse in mot den dagen likväl då, för vi har ju en söndagens text också för 17 maj i år då. Och det ska du få en genomgång med på sedvanlig vis med Karl Johan Björge, Ragnhild Kristine Vartal Espelund och Randi Fagerolaiv och Stas som läser texterna till disse genomgångarna som vi har på Radio Sunnmøre. Du ska få mer lite sån national stämning här sånt sett in mot Fedrelandsdagen om man ska säga det sån. Dine gode 17 maj ska vi fira. Ja, vi kan nog börja med att fira den allerede lite idag på fredag 15 maj då med att här få Gud signe vårt dyre fedreland för vi får söndagens text.

Per Henning Vågen hever din veckas aktör i vår serie Otillättad tanke som vi jo har kvar vecka här och i missionstimen nummer 2. Han har snackat om en Gud som ser och du ska få med dig Du har omsorg, Andreas och Marie Virsén som synger den till oss för Per Henning Vågen ger oss några goda ord här.

Välkommen till Ord till hjärta tanke. Tema denna uka är Du är en Gud som ser. Och idag ska vi reflektera över viktiga livsöblick till fyra enkelpersoner i det nya testamentet. Låt oss gå in i dessa historierna som både är forskjellige men samtidigt någon liket streck för att förstå hur Jesus så, mötte de och vad detta kan betyda för oss idag. En samaritansk kvinna mötte Jesus vid en brunn mitt på dagen. I löp av samtalen avslutade Jesus detaljer om hennes liv som bara en Gud som ser kunde känna. Hon hade en komplex bakgrund av skam och fördömelse. Jesus, som så hennes inre sår, tillbud henne levande vann, en nåde som är livsförvandlande. Mötet förde till att kvinnan förlot sin vannkrukke och gick tillbaka till byen för att fortälla andra om Jesus. Hon blev ett redskap för att bringa tro och helbredelse till sitt samfund. Kvinnan erfarte och folk lärde att Jesus ser förbi sociala barriärer och skam, och hans kärlighet och nåde kan förvandla liv och fällskap. Bartimeus, en blind man, satt vid vägen och ropte ut till Jesus då han hörte att han passerade. Jesus stoppet, kallade han till sig och helbredet hans syn. Detta möte förde till att Bartimeus följde Jesus som en disippel. Folk lärde att Jesus ser de som är på sidelinjen och att han kan ge syn till blinde, och lärsvännerna förstod betydningen av att lytta till de som ropar ut till Jesus. En kvinna som var känd för att leva ett syndigt liv kom in i Simons hus medan Jesus spiste där. Hon tog med sig en alabasterflaska med en kostbar salve. Salvet Jesus. Gråt över Jesus fötter och törket dem med sitt hår. Jesus såg inte bara synden, men också hjärtets anger och tro. Detta möte förde till att kvinnan fick tillgivelse och fred. Lärsvännen och folket lärde då att Jesus ser ut över yttre synder och ger tillgivelse till dem som visar anger. Den fattiga änkan gav allt hon ägde, två små mynter i tempelkisten. Folk kom dit för att lägga sina gaver i tempelkisten. Rika människor gav mycket och blev sett av folket. Ingen, bortsett från Jesus, heller inte disciplinerna så att den fattiga änkan gav allt hon ägde. Jesus såg inte bara handlingen och gaven, men han så och skönte hennes livssituation. Han så hennes hjärta, uppriktighet och hengivenhet, och troens dybde när livet och framtiden blir lagt i Guds händer. Vad kan vi lära av dessa fyra personerna sitt möte med Jesus? För det första, Jesus ser de som är på sidan av samfunnet. Och vi uppfordras och utfordras till att lytta till dem som ropar i sin nöd, som Bartimeus, och samtidigt lytta till de tause rop, de som lider i stillhet, som kvinnan i tempelet, kvinnan i Simons hus och kvinnan vid brunnen, och ha fällskap med de och de fattiga och de som lever på sidan av samfunnet. För andra, Jesus ser till hjärtat, och vi lärar av Jesus att se förbi det yttre, enten en ropar i nöd som Bartimeus, eller de tre kvinnorna som varken ropte eller försökte att visa sig fram. Gud ser, och idag, vart människa sin livssituation. Och så är uppfordringen till oss att förstå att Gud ser till våra hjärtar och att vi måste söka och se vår nästes hjärta och behov. För det tredje, om troens dybde. Vi lärar av de fyra personerna vi har blivit känt med att troens dybde kan uttryckas svärt forskjellig. Ett rop i nöd om helbredelse, ett anonymt offer
och det att lägga livet och framtiden i Guds händer. En stille gråt om nåde. Och kvinnan vid brunnen, och troen och iboende hopp och förväntningar blev väcket upp. Dessa historierna minner oss om att Gud fortsatt ser var enkelt av oss, och det uavhängigt av samfundets normer och skam. Och uansett hur skylt våra utfordringar, lidelser eller synder måtte vara, så ser Jesu hjärte vårt. Hans kärlek har kraft till att albreda och förvandla vårt liv när vi inviterar ham in i våra livssituationer. Vi uppfordras till att se varandra med kärlek och medförelse, och att vara ett redskap för hans kärlek, rättfärdighet och helbredelse i en värld som tränger det.

0: Ja, snart är dagen här. Det var nog ända viktigare ting än 17 maj. Hans sång om Mikael Järlestrand där, men 17 maj är viktig nog det. Och inte minst förberedelsen som säkert många din dagen här ger och för din dagen här. Och ja, nog kan jobba ju med ting som är viktiga att ha på 17 maj, nämligen de som lagar bynar och broderar och monterar den slags. Och jag tog en prat med brodering och montering här i Spjelkavik och stack in och innehavare Lena Lukasevic där och fick en prat om det som rör sig där in mot din hektisk tid för dig då.
1: Ja, det är ju snart 17 maj och det är ju bunadssäsong. Men för din butiken här som jag ser här nästan rätt utanför studio vårt, jag gick förbi här en dag och tänkte, jag må ju snacka lite med brodering och monteringsservice. För här förstår jag att det är säsong hela året. Vem är det vi har med oss här?
2: Hej, jag heter Jelena. Och så jag driver här den butiken i 7 år. Och du kan beställa hos mig helt färdigbroderat och sidetermål monterat bunad till dame och herre till årskubbunad.
1: Ja, så men du har hållit på i 7 år här. Ja. Vad gjorde du? Hur kommer du ifrån och hur havnar du i Norge?
2: Jag kom från Latvia. Och så bor i Norge 14 år. Och så plötsligt det kommer på att jag må driva till mig själv.
1: Ja.
2: Och så startade jag upp här i en butik som är Skalkavik.
1: Ja. Ja, men du var först i läregården och så är det sån hos en annan förrättning?

Eller utover USAs landegränser genom disse programmen han hade varit för, och då var han en äldre man. Han sang även denna The Old Friend Quartet och sang samman med George Jones, så var en annan legend i detta här miljö här. Och George Jones var dialysepatient och nyresjuk, och Jake Hess, han hade det ena stora hjärtinfarkt efter det andra. Han hade tre för han inte klarte längre, och dessa två allvarliga dödssjuka karan, de måtte gå in i 2 år och sang sig som trent i grava i fällskap. Och en av de sangen som Jake Hess sang i den förbindelse, det är den sangen du ska få höra nu, och det är en också förnöjlig sang, No Fishing, alltså fiske förbjudet om vi ska översätta till norsk, och det handlar om den stora dammen hvor Gud kastet syndene til den som ber om tilgivelse for den. Det står om det hos profeten Mika. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Så her skal du få høre altså den aldrende Jake Hess med en flott sang med et glimt i øvet.

0: Hej, träffa intressant dam här, och det var dig, det är Kari Ristesund. Jag träffade dig på ett möte nere på Hakalestrand då, för lite sia, och så tänkte nej, är hon här, må jag få intervjua på radion, för du hade mycket för dig, så att säga. Men du säger mycket överdrivet, säger du, när jag tog kontakt. För men det är lite intressant att du som personist då är så pass aktiv. Och men säg lite först, det är inte säkert att alla lyttarna vet vem Kari Ristesund är, och fortäll lite om dig själv.
1: Ja, det är Kari Ristesund, ja. Hon bor ute på Kvamsøya, kystens perle här ute vid Stadhavet. Och Kari Ristesund, hon är pensionist för många år sedan. Och blev gift här på Kvamsøya i 1965. Och miskade mannen min för några år sedan. Vi har barn och barnbarn. Och här ute bor det ute i själva Ristesund. Med själva Stadhavet som närmaste nabo.
0: Ja, det kan väl vara blåst i.
1: Det kan blåsa av och till, ja. Det är lite som småkrus idag, men markan är grön och fin här ute, men det är kallt. Men nu är det vår, och våren kommer fort också.
0: Ja, och så har du ett engagemang. Ja, du kan ju fortälla lite först, vad du har styrt med upp genom livet.
1: Ja, det har varit så många ting att jag kan inte dra fram allt för mycket. Men jag kan starta med det att jag har jobbat i hälsosektorn i många år. Sedan jag var hemma, husmor med familjen, och jobbade där på Larsnäs och i Sandetunnel. Hemsjukepleier, så jeg var reiseleder faktisk i mange år, over 20 år det også, og reiste litt rundt både i Norge og Europa,
0: ja.
1: Og litt forskjellig. Så er Nasjonalforeningen for Folkehelsen inne, og hatt veldig mye å ha gjort med den. Jeg var fylkesleder her i Møre og Romsdal i 10 år, og satt i også sentralstyret inne i Oslo i mange år. Og litt grann som jeg demensarbeid er engasjert med veldig mye i. Det var väldigt. Så kommer politiken också in i livet nu.
0: Ja.
1: Det var kommunpolitiker också på fylkespolitiker.
0: Ja. Ja, det var ju lite ditt då, men nu när du är pensionist, Kari, så är inte du akkurat lagt ner. Du har inte lagt ner engagemanget, för jag läser på Facebook och jag snackar lite med dig om att du är fär vidare du och prejka och deltar på möte. Fortell lite om det engagemanget.
1: Ja, det visste inte lagt i några, nej. Jag har ganska god hälsa, och mission och arbete där är en av våra och mitt stora engagemang upp genom alla år då. Och därför så känner jag på det nu när jag har lite mer tid och löst det för alla som varvar mina då. Så kan jag bruka lite mer tid också och resa lite runt på med möte och särskilt med. Särskilt pensionistmöte och förmiddagsträff, och tala också lite runt omkring på möten runt omkring i bygden våra.
0: Ja, och så den dagen jag träffade dig nere på Hakalestranden där, så dagen efterpå så skulle du till en barnhage. Fortell lite vad det var, drejde sig om.
1: Ja, det är här ute på Kvamsøya då. Så är det ett aktivt hälsolag då. Vi är engagerat oss väldigt med barn och ungdom då, och besöker skolorna. Och ha med lite pengegave och ha lite lunch och frukost och lite forskjellig till läsaren och eleverna våra på skolan här ute, och det är i barnhagen. Så jag är väldigt intresserad för det, och lärarbetet har varit mitt stora i alla år.
0: Riktigt.
1: Jag har varit mycket på lär upp i några år och att med ungarna på lär. Det ligger i mig ändå. Så det är satt en stor för lärarbetet, ja. Det är stort.
0: När du ska resa ut på dessa möten och allt du styr med, så är inte det akkurat bara på Kvamsøya det sker. Du må färge och styra och köra. Hur ser det med tillkomsten där nu? Och är det grejt att komma sig till och från till alla dygnets tid? Eller?
1: Ja, det är nog så ganska bra. Vi ska inte klaga. Det var mycket värre när kommit till 65.
0: Ja.
1: Men vi skulle önska vi hade två färger då kanske. Men vi är det bra. Det är inte att klaga.
0: Nej, riktigt.
1: Det var lite sent på kvällen av att det kan komma hem. Förra helgen var jag uppe på Aukra och talade där uppe. Då var jag uppe där nu. Och ellers så virkade jag lite runt omkring här i bygden vår, som vi sa på Søresund och lite också på Nordelsund, när det visste blir svårt.
0: Ja.
1: Så jag önskade väldigt att ta turer runt omkring. Och så driver jag tar emot busslaster här ute.
0: Busslaster, ja.
1: Ja, folk som har lyst til å komme og se. Nå skal vi ha to busser nå i mai da. Det er turistbussen i Ålesund, så kommer lag, to lag. Og vi skal servere middag og underholde og sizing for det her ute.
0: Alltså, när du säger vi ska undra, vem är det du har med dig och Kari?
1: Det är hälsolaget här ute, och så frivilliga som hjälper till här ute.
0: Ja, så då kan bara hälsolag och frivillig ställa med underhållning till buslaster då?
1: Ja, då, vi prövar så gott vi kan få till lite sång och lite uppläsning och lite skallig då.
0: Fantastiskt.
1: Och facing runt öja och så god middag och kaffe och kaka.
0: Ja, så flott. Du må ge oss lite sån vuxenupplärning geografisk eller lite sån folketall. Och hur många bor på Kvamsöja?
1: Visst, det sägs cirka 200, jag tror det har mina ord i behåll alltså. Inte något mer.
0: Och där är skola och barnehage?
1: Ja, då, vi har faktiskt ungdomsskola till och med par idag då.
0: Ja.
1: Och barnehage, ja. Nu är det så att eleverna på sånt så, ja. De känner pendlarna så, och det är sex elever alltså. Mm. De känner färg och kvardag över hit då. Slik att det där är, det blev skur nedlagt för en del år sedan.
0: Ja, riktigt.
1: På sånt så, ja. Så det, nej, styrka, men vi, det hänger nog lite in tro. Också skolan var här då ute på Kvamsö, ja.
0: Ja, det är men väl...
1: Vi jobbar hårt för att behålla det och det må vi göra.
0: Ja, riktigt. Då ja. Kommer väl politikeregenskaperna fram, tänker jag. Men, ja. Men du, Kari Ristesund, du reser runt och prejkar och nu lurer jag på om jag ska utfordra dig lite på direkten. Har du ett gott ord till lyttarna våra här på tampen av intervjuer då?
1: Ja, det kunde nog komma med. Jag kan komma med ett vers och sätta din väg i Herresund. Och stor på honom, han ska göra.
0: Fantastiskt.
1: Han är 37. Så det är likt det som vi får lov att leva livet mitt på. Sätta min väg i Guds hand. Och stor på honom att han kan hjälpa. Han kan vara med och han vill vara med. Och ingenting är för vanskelig för honom. Ta på lov att bringa allt du vill till honom, Jesus. Och han öjer och ser. Och han gör inte för själv på folk. Jag får ta med det också då.
0: Så flott, Kari Ristesund ut på Kvamsö. Ja, jag tog en telefon, en liten kvardagsprat får vi kalla det här då, ett med himmel över livet. Det är strax klart för ett nytt avsnitt i Vindu mot livet här med Jon Hardang. Monica Giske Ødegård ska få ge oss sången Du omger mig för vi får god bibelundervisning här.

Vi fortsätter också idag denna bibelundervisningsserien som är kallt Pärler från salmernas bok. Och som du hörer av titeln, det är alltså ett pärledyck i salmernas bok i Bibeln det här handlar om. Och alla de 12 salmerna vi tar fram i denna serien, de är hämtat från Bibelens första salmebok, ifrån salme 1 till 41. Den salmen vi ska läsa idag är kanske inte bland de bäst kända, men likväl, det är en otroligt flott salme, både om Guds skaperverk och inte minst om Guds eviga ord. Vi ska läsa hela denna salmen, nämligen salme 19 och alla de 15 verserna. Jag har kallat dagens program O store Gud. Till sångmästaren, en salme av David. Himlene fortäller Guds ära, välvingen förkynner hans händers verk. Den ene dag lar sin tale strömme fram till den andra, och den ene natt förkynner den andra sin kunskap. Det är icke tale, det lyder ingen ord, deras röst höres icke, men deras målesnor är gått ut över hela jorden, deras ord till jorderikets änder. I dem har han rejst ett tält för solen. De är lik en brudgom som kommer ut av sitt kammer. Den gläder sig som en helt till att löpa sin bane. Från himmelens ände går den ut, och till dens ände gör den sitt omlöp. Ingenting är skjult för dens hete. Herrens lov är fullkommen, den styrker själen. Herrens vittnesbörd är trofast, det gör den enfoldige vis. Herrens forskrifter är rätte, de gläder hjärte. Herrens bud är rent, det upplyser ögonene. Herrens frykt är ren, den varer till evig tid. Herrens lover är sanne, de är allesammans sannfärdige. De är mer dyrebare än guld, fint guld i mängde. De är sötare än honning, ja honning som drypper från vokskakene. Och så din tjänare blir påminnet vid dem. Den som håller dem har stor lön. Vem märker väl alla sina feiltrinn? Tillgi mig, vär ubevisst synd. Bevar också din tjänare från skammeliga synder. Låt dem icke härska över mig. Så blir jag uklandelig och utan skyld i stora överträdelser. La min muns ord och hela mitt hjärtes tanke vara till välbehag för ditt åsyn. Herre, du min klippe och min genlöser.

Hvilken salme verdens best kjente salme? Jeg vet ikke hva du ville svare på et slikt spørsmål. Hvilken sang verdens mest brukte kristne sang? Svaret på de spørsmålene skal du få høre nå. Men svaret egentlig litt avhengig av hvordan vi tenker. Når det gjelder verdens mest brukte sang eller salme gjennom alle tider, svaret ganske enkelt. Det hymnen Amazing Grace, skrevet i 1779 av den tidligere slavehandleren, forkynneren og forfatteren John Newton. Amazing Grace, eller O nåde underfull og rik, som en av de norske oversettelsene skriver det, blitt som et felles eie for alle kristne og alle slags kristne utover hele verden. Jeg tror knapt det finnes én kristen sammenheng uten at Amazing Grace godt kjent. Men spør vi, hva den mest brukte kristne sangen i dag? Da faktisk svaret et annet. Da snakker vi om sangen How Great Thou Art, eller som den heter på svensk, og det faktisk originalspråket, O Store Gud. Denne storslagen og utrolige sangen ble skrevet av den svenske sangforfatteren Carl Boberg så tidlig som i 1885. Carl Boberg var født i 1859 og fikk et langt og nokså aktivt liv, fram til han døde i 1940, 81 år gammel. Da Carl var 19 år gammel, kom han til bevisst kristen tro og fikk tro syndernes forlatelse, slik han selv sier det. Han gikk etter dette 2 år på en misjonsskole, og så ble han kalt til forkynnertjeneste i Sverige. Men hans virksomhet skulle strekke seg mye videre enn bare til dette å være omreisende predikant. Han ble i tillegg til å være forkynner, både sangforfatter og redaktør for et kristent tidsskrift, Sanningsvitne. Han ga også ut flere kristne sangsamlinger, og ble etter hvert nokså politisk aktiv. Han hadde faktisk sete i den svenske riksdagen i hele 19 år. Om sangen «O store Gud» forteller han selv at han på vei hjem etter en søndagsgudstjeneste i en liten kirke nær byen Kronabekk ble overrasket av et voldsomt uvær, med sterk vind og torden og lyn. Og like fort som uværet hadde kommet, var det hele over. Da han så passerte utsiktspunktet med den nydelige utsikten over havnen i Mønsterås, var det igjen blitt stille og helt klart. Synet av denne idylliske havnen, i kontrast til det voldsomme uværet som nettopp hadde rast forbi, dette grep Carl Bobergs hjerte, og så bryter han ut «O store Gud». Og nettopp dette uttrykket, «O store Gud», skulle bli både overskrift og gjennomgangstone i det diktet han skrev like etter. Allerede 12. mars i 1886 ble diktet publisert i Mønsterås Tidningen. 2 år senere ble diktet sunget offentlig for første gang, da kombinert med en gammel svensk folketone. I Carl Bobergs eget blad, Sanningsvitne, ble det så publisert i 1891. Da var det kombinert med samme svenske tonen. Siden dette har denne teksten og denne melodien vært uløselig knyttet sammen, og slik brukes sangen fremdeles over hele verden. Opprinnelig bestod Carl Bobergs dikt av 9 vers. Men sangen, som altså i dag verdens mest brukte sang, den synges som regel med 4 vers, og slik vi vant til det også her i Norge. Men det nok i et av de versene som vi nesten aldri bruker, at den sterkeste naturopplevelsen, den som skapte sangen, klarest kommer til uttrykk. Hør på dette, og nå siterer jeg fra den svenske originalteksten. I ett av versene, i ett av de første, beskriver han uværet som kom. «När jag hör åskans röst och stormen brusa, och blixtens klingor springa fram ur skyen,
när regnets kalla friska skurar susa och löftets båge glänsar för min syn. Då brister själen ut i lovsångsljud och store Gud, och store Gud. Och lite senare i ett av de andra verserna skriver han om finväre. När sommarvinden susar över fälten, när blommor dofta in vid källans rand, när trastar drilla i de gröna tälten vid furuskogens tysta dunkla rand, då brister själen ut i lovsångsljud och store Gud, och store Gud. Eller, som man synger det i sista koret, då brister själen ut i lovsångsljud, tack stora Gud, tack stora Gud. Det är också en annan ting som är lite speciellt med denna sangen. Det är den långa vägen som sangen reiste från en liten svensk by ute vid kysten av Östersjön och så ut i den stora världen. Jag tror inte det är många kristna sanger som kan fortälla om en slik reiserute. Sangen O store Gud blev första gång utanför Sveriges gränser brukt i en liten svensk minoritet som på 1800-talet var bosatt i Estland. Här borte fick imidlertid en tysk pastor, Manfred von Glen, höra denna sangen, och han översatte den till tysk: Vi grås bistå, o store Gud. Och denna sangen blev svärt populär i hela Tyskland. Från Tyskland tog den tyska översättelsen så vägen till Sovjetunionen, där den i 1927 blev publicerad på russisk av Ivan S. Prokanov. Därmed var ända ett kontinent intatt. Omtrent på denna tiden var den brittiske missionären Stuart K. Hein i tjänst i Ukraina, inte långt från gränsen till Polen. Och så han fick höra den nya sangen och skulle bli den som först laget en engelsk översättelse av sangen. Han skrev också ett eget vers som faktiskt är ett av de verserna vi som regel brukar i norsk utgave. Trygve Bjerkreim översatte många år senare detta vers slik: Och när jag vet att Kristus låt sig föde, ja att han gick omkring och gjorde väl, intill han sonet världens synd och döde och uppstod för att frälse världens själ, då bryter lovsang ifrån själen ut, o store Gud, o store Gud. Och så, vid avslutningen av sin missionärtjeneste, tog Stuart K. Hein sangen med sig tillbaka till England. Och härifrån blev den spredt, inte bara utöver i England, men utöver i hela det brittiska samvälde, också till Afrika och till Asia. Och uansett där sangen blev känd, blev den också populär. Och så ändelig i India, i en liten landsby, var professor J. Edwin Orr på talerbesök, enten på slutten av 1940-talet eller kanske i begynnelsen av 1950-årene. Här fick han höra ett kor från Naga-stammen, helt på gränsen till Burma, synge denna sangen. Och Edwin Orr tog sangen med sig till USA, där Manna Music fick rättigheterna till den engelska översättelsen en gång på 50-talet. Här borte blev ett par små ord i Stuart Hines översättelse justert, och då Billy Graham och George Beverly Shea så tog sangen med sig ut på sin stora mötekampanjer från mitten av 50-talet, ja då var sangen snart känd över hela världen. Här har du alltså historien bak världens mest brukte kristne sang, O store Gud, skrevet av den svenske sangförfattaren Carl Boberg. Men du lurer kanske, varför brukar jag så mycket tid på den?